Pancol Bravo L tire tira. Gis nga nak morso yi buñ ko massa tek ci boîte bi nandité yi ñoy jog taxaw waye ñu melni magal ñak bajjanu xalé duñ mëna jog ndax tay fekk lamp yépp tak piss bi lèr nañ ku gor ki nak dik nak ak cialu baxoñ day door pantalon bu noir chemise blanc da def ne papillon da di door ben veste nak afro bob bi def ay tête de nègre yi da ngay dag ben weñ def ko ci souf boy dox mu def kak kak bu ko defé nak nga dal di yor ben montre filika da di puro touro nak parfum bu tuddu lari gay yoy ngay touro xalé bi ngay andal nak ngeen wara bali mu sol robe longue wala mu sol jupe longue tek ci nak chemise col mao da di défriser bob bi jël ben mouchoir nak rof ko ci losi pour bañ mu nin bu ko dé nak mu tek sac bi nak né da di ngab nak ñaari mouchoir bi bu ñaxé bi dali ci la koy fom boko xëccé sanni ko mu démat délusi nak alors nga fecc passa doble fecc tango fecc bolero fecc morna fecc cuis fecc salsa yoyep yi nak morso yi la nak won nak yi nak moy tax ñu nak ñu nan musique dembu ñu andat ak ki di jermo portabales